Borgerkanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

0: Just a second, let me see. But another one, I got hung up with a guitar over here.
1: Okay. Let's do one more.
2: There you go.
0: Huh?
3: Ja, så til Malia Brodén her fra Rødovre-kanalen. Vi er til live-koncert med Elvis her i 1968. Hans comeback-koncert. Og det er så her hen imod 17.30. Han vil slutte af med If I Can Dream, lige efter her hans tale til publikum. Han spørger lidt med dem her. Men i hvert fald, I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og jeres studievært hedder Egon Sørensen. I don't think that I can take it, cause it took so long to bake it. I'll never find that recipe again.
0: Okay, oh, my boy. You're gonna put me away for a while. If you're looking for trouble,

Og vi er til koncert med Katie Melloy, og her hen imod klokken 20 slutter hun af med I Cried For You.